Uimba kumweko kwa mfumo David kuti bodesera nyimbo yache bwino bwino yakuti tilibe kusiana todo somu zigwaj. Kanyimbo kabwino bwino kamweko abeseri watu.